0: ก็แล้วก็มาเกณฑ์จะวุ่นทีนที่ก็มันมาบ้านจ้ะมันอันนั้นมันมาเชิดมันเชิดทูนะเออก็แล้วก็ผมมาเชิดไปทูบดี
1: นิ่มแค่ซื้อมาโม่إنكم بفهم سوسة سنتلا لما نومي دوا نبيك سورة إشترا فهم كارو بيكارا كما قم بيرنكم بات بلاي تصور ليا إشترا ليا كاكا زرا سك زرا عورا ليا لين تريكا سيبا كاين تلا ليا كاين باقا نكم برشي إلا
0: كورونا دي جي راجا
1: أغو تاليني
0: من جاني
1: إيتا يساقل من جانوين
0: لا شاكل من فافوشو
1: فافوشا فوشين
0: مونو ماما كاين سيلي أرسيكا فيو أفافوكي Niku mana isom van vele France arapu kina bona. Niku keri deson bese aste diamula papalo nene arapu kina bona. Vapu se manche kan pamanyo rekwala zunpo ka papazela se se kan dijiraja.
1: Ako se se kina guna stere bisholo.
0: Janko.
1: E janko. Entrat ngoti naro nehti fusha entara lewa na bigsoro bin nantar bakalaka Facebook entara leka. Zuzano wana rishila.
2: Ya, ni pusha mana skin na gumbiwa ni bauni asoweti ni nuku abapuke ane basmai na kwala banga ko nita sukalanda mgalwa mina leka mokoshe ni e botistereko botistereko sinushala yunu sampusha ni nita etelela hii sushala ati kwala kama mokoshe nuku yei katamuwa nati ya janerara mpusha e boti Ani ya kala loine
1: Me balo
2: Sinu sangala
1: Iyo
2: Dilidin voice Ashko kwa shama venda na machanga E buti
1: Iyo
2: Ay, ay, sinu ni sangala Ya Nkarolo na madiam
1: Kasi kaas
2: Thank you
1: Ego, msa shikan
2: Ego
1: Eba fabili 060-8875-42 Bagan kumba
3: Bagan kumba Nipusha masebomba kama ninginisi, nipusha batibe kama kasheli, nipusha mfukana wagoshi, ya vapusha emalizi majo kama ninginisa blue tricot.
1: Enko msaishe gani?
3: Thank you.
1: Hey, janko, wafo msaishe ntela leke, nkarudu beka laka mbini tsebeleze, awara lia niwe sawa leka mingsir, awara liniyan. Sani kase pataka mingsiru wanzani, baka ngimeta ya nantantala waka Facebook ntela leke, 060 baka ngumba.
2: Baka.
1: Ahem.
2: Ahem. Mbevuka kuhi mekandu, buka akwati mbi apuka. Masini mgodi ya chopa apuku kataka gumba gumba na wana hapa apuku ii December mashimzi laka mabalani
1: nimkesi laka mabalani December mashimzi ya
2: isho
1: esle isekani belika mabalani nzela lewana mingsura jitera fama fama seseso ne eka misho wa sukra na mwinsa mingsura bina loko surso mingsura ane pumele ili mena nbenka rishula msa mkono wana mingsura jitera fama shish erguzara sabra katere erguzara sabra katere jay bishlenga leka mpokoja Ava kama botlongweni remix ya gora le ne Ava from sarat lamboni kira simle roana mix ro men Atbrika tata kira simle mix ro jisa fa bla dalba kala Facebook wan dalba kala sa marungula bangona ka Facebook wan bla ko ka Facebook ngasa rumla ka di marungula mangwina ne mega marumela le ntaba kana mahlata kira simle ro shila